Izašli smo malo ispred disko kluba i ja počnem fatati se s njom, a ona kaže, stari, ti si malo cuga, naletio si na pogrešan spol.

gitaru staru, torbu na rame, jutarnjim vozom do Konjica. Vadi sendviče, ribarske priče, dobro smo znali obojica.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir.

informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas, politika, biznis, kultura, sport.